ha utlwa le kodulo le na le la ha monate ha kalo le re tshepo ya accent tse kopa hore ya tshwereng le fielo anna George a itukisetse ho tla re fa molaetsa o molemo.